أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ومحترم السامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محرم الحرام کا بابرکت مہینہ اپنے پورے ابوتاب سے جلوہ گر ہے آج کا یہ پورا پروگرام محرم الحرام کی دسویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ پر مشتمل ہوگا چند کلام چند قوالیاں ہم آپ کو گوش گزار کرائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ انہیں ضرور پسند فرمائیں گے سامین یہ دن تاریخ اسلام کا ایک ایسا روشن باب ہے جو ہمیں صرف قربانی اور ایثار کا درس نہیں دیتا بلکہ صبر استقامت حق گوئی سچ بولنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کا پیغام بھی دیتا ہے عاشورہ ان عظیم واقعات کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے امت مسلمہ کے ایمان عزم مقصد اور کردار کو نئی جلا بخشی یہ دن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلامی اقدار کے مطابق ڈھالیں اور حق و صداقت کے راستے پر ثابت قدم رہیں۔

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات محفل شب ریڈیو موریشس کے ذریعے اس سیدہ صبائی کے ساتھ۔ آج کی اس اردو مجلس میں ہم آپ سب کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں۔ موزے سامعین، آئیے آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے ساتھ۔